oro legbun bo la se nlo bo la se nlo lo won ta ba fe fi fin koko ta ba ti pa ke ogo ba ti pa reactive ati reactive papo mo grometer ati ofa power ta ba ti miss meter ta papo sinu bi kan eh olawa mo yo sinu ke ogo plus ta ba fe fi finu o so mo ba je pa fe da fi ati we ati gi ati gbo la fin fo na fin titi e bo se koko bo sobi amo to ba je pa fe fi fin su ni ewe su ati ibi ti okun su gba lole la fin fin la fe fin yo si ta de bi pe nu odun bo ba je pe ege be na ni amo tagbado ati sonjo ni pe o ni ona ta n gbe tagbado gba te ba fe ku mu yesi ona ta ma n gbe gba re ona ta ma n gbe gba re aba kokko fi ro ka to gbin ta ba ti wa gbin tan to ba ti to bi osu kon ta ti gbin grow mighty oni kan la lo fin si grow mighty ati reactive to ba je pe le ti o gbera daada mejeji la kokko lo fi fin a fi fin gbogbo ewe mo yepe mo lele be aba ti wa fin to ba tin wo bi osu meji to tin tu ko to da pe yo tu tan daada ta ba lati ri pe o tin tu o tin tu eh pe ko le ga mo nu ta gbadu ba ti tu agbadu o le ga mo ta gbadu ba ti tu agbadu o le ga mo ko to da pe yo mo yo mo o lati lo fi papo mo jejere wale amo igba na a gbodo fi ofa power pelu e a fi ofa power pelu e omo won a gun daada ba se se ta lagbado nu a fi fin a ti je ko tutan tori ti o ba ti tuta ba lo fin opolopo agbado un o saba ma nga ju omo lo o saba ma nga ju omo lo sugbon ta ba ti ri ko ti tu ko le gamo o ti dopin e o a wa lo fin baun